0: sapiencia en kubuzaya magazi en suryo muziki
1: ni bimze iyo programu muyiya wekeresia tojisubulu mukago rujo kuba kusawa mukago kutusa kusawa 10 mwezi okumaja
0: chenda munyaka tonyese nyafama radio sapiencia en kubuzaya magazi en suryo muziki ni bimze nyo.

0: Twice was a sawindala. Time check. Esawa ziweze kumina bidi. Ezo kumacha. Time check ya kutosu wako. Beda musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nika stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.
1: Nenchayi. Nesika njiveku. Atichichi. Kato na namu kolaji. Nemisibu ya mitapa wande. Kumkazo kubale namu wasa katote gera gana. Abana teba ampulina. Chokewa matia. Boba jiburunji. Abana balina emirimu. Tori ulida yoru yombo. Buna wa sechimu. Yara wa tegera gana. Mefe tuwa aliaji.
2: Tuwe kwa sekatonda. Eda tunywerere mu kukiriza. Bulirwe musabira awamu ngama ka. Omwami omuchala na abana. Mumakate mubula kukanya. Songa ate mubuno kebizi vinji. Munyikirire okusome sala. Nadala sapule. Sala ya nyafibiki na maria. Jukira nti amakaga sabira awamu. Gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwako kuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Nsambya.

FBM ono yali malaika simuntu ngera tayoza bintu lutalo ya mulabalumu nasigala mu akantu terero nenkera kuye kwembera yono radio gwe yayimbira mbunera nera tenzo ya musanga akuze nga ne bote weze era sewala mbunera nera

omuliriza omulungi oli ku kyenda mu nnya katonyeza nnyafama Radio Sapientia, enkuluza y'amagezi tubawaayo eri omukama. Mukama abakwateko, abakulembere okusobola okuweereza obulungi. Sunday yaffe ya 18 era nga obudde buno bwa kitambiro kyaffe ekya misa. Tugenda mu misa yaffe. Olwaleero tugenze Kasana Luweero. Omwepiskopi waffe ali mu kuwa emiruka busomi n'obuweereza olunaku lwayo. Father Andrew Kato ate naye obuvunaanyizibwa obulala bumukutte.

so tukuza abakristo obereze ekitambiro eri Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda Kitaawe, eyasiiga ne mwemiyo era n'amaanyi akukuume era akuwangaze obereze abakristo obereze ekitambiro eri Katonda.

Abooluganda, tuyingidde mu kitundu ekikulu eky'okuweereza ekitambiro kya Wukalisitiya, nga tusooka n'okuteekateeka ebirabo ku alitaali. Mu ssanyu eringi Mukama lyatwolese, ka tumwebaze olw'ebirabo, olw'ekirabo ky'abagole baffe baatuwadde nga tutoola ku byaffe. Okutona kwaffe kukulembeddwamu ebirabo eby'omugaati ne vviini ebigenda okuleetebwa abazadde b'abadyakoni abagole. Kaliisi bbiri ezaatoneddwa abagole abasaaseredooti zijja kuleetebwa bazadde b'abagole abasaaseredooti. Ate ebirabo ebya ssente bijja kukuŋŋaanyizibwa abo b'olaba abakutte obusawo. Nziramu okubajjukiza abali ebweru n'asobola okwesebungulako katono. Ku mukono gwange nga bwe twayogedde ku makya, guno ogwa ddyo ku kizimbe ekya kalina ekiri awo ekizimbibwa, weetooloola n'okkirirako emmanju w'ekizimbe ekyo, ojja kuba oteredde bulungi.